0: light ni wana.
1: Light wo ho.
0: Anzi abre mu.
1: Ay, abre bi. Light.
0: Tese okurasi ton.
1: Okurasi ton na mi wo papa. Okurasi ton na mi wo.
0: Ene ni eni o ma dani. Osu abe bo container on koko.
1: Ay.
0: Oi.
1: Abe bo omu gusu kura di eyi ni amana ba.
0: Mhm.
1: O tina ka bi eyi ni be start aya ma mi di container na be de. Abi sisu.
0: Ese mi nu jina he nyina kakra wo ho.
1: Jesus.
2: Na utu anamo na one Captain Jesus Prayer House Arms of Captain Jesus here ano pay e be ka beni kasa me se ano pay e be ka beni na ano empenifo bi e be sere mi ase ye ka French no ase me mama no se dan to toso ni ade we dey e be ka beni kasa ai tiwe
3: entity out is a prophet Isaac of Osuhini Jima e ba shaman Friday and ama hotel sano
4: o di odi mukra
3: eye ye nyina ede de na o di ede bro so ase unhu papa ne krada
4: so wonte ya ane amamen kan chere o
3: papa ni be di a shaman
4: 1 month 2 weeks mo
3: na wa o hwa
4: eye izi se papa no betna fa commercial tinsa
3: me krada mi nyaya na nkada bia me wone na ase efi se nyankopon aye ne sonko a wone bo ne nim na wotie ne numu kasa mpo a e ma o kra ho dwon na we ye obei adomo wone sunti no
4: ayarefo benya yaresa
3: ye frumu kwa be bia maboni awo
4: abubuafo obesore anante
3: aware kwa bebia masujafo
4: nyana ni bre peso otu kwan no
3: eme shi apapei
4: akwenye beba memabunu a
3: omo peso obubi omo ankasa djuma
4: no omo eya ba djuma nso no
3: ebe nya nkanko
4: adwadifo
3: omo ekra ne mafira mano ne ba
4: na we we ni nyisen
3: enti abusuafo
4: efie da we ya
3: mechira 24th July
4: ekosi ni kwasi da
3: Captain Jesus Prayer House
4: ashi champagne bokase ye
3: ayedi bia kwan
4: ama prophet Isaac ofosu hirijima
3: abedi busume ne na wachi mienu
4: e wa shaman
3: enya champagne boketwa
4: ye the watch night
3: ene be bia djuma di ni nyina no efie da ade ache memenda no
4: afa ehu me da bia yarisa
3: ebeto aso memenda ne kwesie da no
4: emu no difo de ne sabeka okra bia
3: ama na koma so ade
4: abam
3: na ye wie ne sa na chese a chance ya no no
4: odifo be wa shaman
3: government school mu hwa
4: kwesi se august
3: ebeko na wie ye
4: enti eto nsa frel
3: ema wade pa bi nsa ho nko
4: fagidie ne ahokeka
3: na beche wade
4: eche mu bia fre
3: 0277232774
4: ena 0553237642
3: onyame be osabe
4: amu asia dore sempo anwa mia
3: amen.

Yura kese ato force no na ye ye futi sanfo e wo my concrete gande mo na ne ye hwe ne mo se e da ye wada July bus me de to so adu nu mien sa 23 July 2026 media budget no obetu media ba beto ye ne mo pa na ere ne mo se ebetu mi agoso no eno de atu ja kire se o mo gana fobia mo bia nsuro na new policy ni agenda hodo ye de bane de bebu apa o se ade ba kwa ye hwe ne mo se this year media budget no eye aban ne sise report mi di be free ne economic stabilization mu etumi di akọ a long term growth emu a ebetu mi abo apa e ma o ma yetumi afa ye sika ana se ya fa ye hu edie we sika sem ehu enti wona ehwe se mpempren macro economic gains na ni na e ko yina no wona ehwe e di tutu nyo ma ye se de be ebetu abo a na se aban ni sosa na se ni framework or enough wetu abre de no eye fiscal reforms ze ye kwan ya fa so edi sika sem na se yetu o etumi didi juma no betumi ahwe na fa economic recovery ni so measures nso wetumi e de fofro kra di me e de atuga e ma mpere His Excellency John Dramani Mahama na member we manase na administration no obere se ene ye sikasem ene ye nyoma hodo bi ekozo ebetumi di atutu ye na afa akoneni mo na ose ne ne de ne nisi ade ba ko so obetumi ahwe na fi wetu abọ ma adwuma ebepie mu ewo oman konkro gane mu ebebo apa ema mebunu etumi anya adwuma ye no so betu amba ema high productivity etumi akoso economic resilience and have inclusive growth se betu abọ ma ye etumi nino so mpenifo etumi edi egu akwemu pa na yehwe economic key economic update expected finance minister o se yehwe ni mu se enura da pro ni se jo mrazi bijani kasa no o se yehwe ni mu pa se mpempren IMF amu extended credit facility no CECF no program no ene yehwe ni mu se yedi akọ na wi yekra anonso wetu apa ho entuma en mi se o man yesu yebetumi every ni new policy coordinating coordination instrument IPC PCI en mi se ni ye ko ye ni mo pa ewo enonso emu o se ye hwe se aban de se pa de egu akwa mu a ebe bo me ye to a yense kan ina na ye di adwuma e se fata ewo afia no ebe ko na wi ene na ye ade a ebe hu ye enonso sika sam ne ye ye di etumi akọ abro ni se jo anase oni mrasibi jano ekasa ewo mrasibi gafie no eno de atu gaje se ehu benye se eka hudo bia na oman edi no ebe tu extend ne program na yetumi restructure netu aboa na ehu kwa obefa so na yetu etu ese ka ni no etumi edi efri ho ema oman yetumi ade ye no yura keso ato forcing abo modern de atu gwa ejere se mbembre de Ghana fo gusu a eba na eka hudo bia no yetumi edi ehu kaka kaka edi efri mu a ene International Monetary Fund no hwa na embebre de ya ti de efri mu anga sa yure edi atu dwa wa chaje ni nsemu ejere se ene wo hwa se de to wona wo de ni me ejere to ahodo no nzu a yure akasa edi afan se he se betumi a revenue performance no se betumi a e wo afim bi ni edi nu ensia a ya che mu imienu pepepe yewe ni so no so ode ho nku ntabu obetumi edi ababeto gana fo ina enim afim expenditure hold on so I yet you know betumi ahwe edi ababetu enima ewe ni mse break on so betumi enyo ma hudu bi betumi aboma yizika sem etumi ejina na so no ode ababetu mrajibi gano enim ni gana fo ina enim ose yewe ze ni she fam bi fo di egu akwa ni yewe ze ni odi egu akwa betumi aboa ema economic activities etumi akoso job creating so etumi akoso e best of the investors confidence obibia na obebedi juma wo men mu no ebetumi akoyie emanuama etumi akọ ni no eje no se yeto ye dibedi ejuma esefata no nso obeweze sane o mayina no ebetumi akọso na ewo media budget review ni mu no obomode ahwe se ore under section 28 of the Public Financial Management Act 2016 Act 921 no so a ozi bibia de di preface finance minister no ebetumi update mrasibi gano ansana etumi akọ na o konkroni na enim budget no o di akwa akoto omanim a eno ni ade abran abran na ye hwe ni mu se betumi akoso a ebepo amu ma ye tumi afa ntuma pa dia friend ne kwagura mu no o se gana fu ina nka mu akoma ntuyem eno a chire no parliament no so hwe se wo de she
probably do